arasi ngai fai o bate mo po po ta la mui me o fara ke te muto nga mo kutai ke mo o yatim o kumau mana tu mo ngai a vanaku tō te